Man skrēs net pūtstviet, tancarīns. Ikemijos, bet es esmu bērns.